你要多进去古井干机，你进度年级，一些进度干机呢，扛得屁。人家你关机的多大，多么几把卡，关机的比个开拉米火的。你看你如果变 graphic 多大，但可能跟这套大开，这套都没得多呢，哪里？多少人？我们对古内这个马奇西伊拉古吉卡拉，多少人都空轮多呢？干机也动过，如果你生一生干机都。Mun je bidi ku bare kai la mi forte ne ritoda to do do ku sen orji ku dadi ku ne dui arji bili sigi chat ku baka ta ka ne ku ne kidi kai la mi forte ne li to do do ku ganji kara dan to do ne machi sanji do te je per me kai suk je di ise lo da oni je di bur bur arji ke ne ku to da in ka je di kai ne li en to da police ni ka je rosi ku baka ngali barje bar ku te ver li de ku to to 66 45 28 40 ise 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lamy Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.